0: 雄居民宋塔刚被有巧的罗县南给陈家的油菜穿把塔咱们下追车在南塔娘家土推从黄伟强接不一些了人一给罗县南给别尊塔托北出这塔我们把它签约
1: 但你阿雄我下一回说呢让我忙不行忙不来的但你那那想过忙不到的那让我下一回说呢卡做七不穷ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱛᱮᱱ ᱨᱚᱯᱟᱥ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱛᱤᱝᱚ ᱪᱟᱭᱚ ᱠᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱯᱩ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱠᱤᱥᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱚᱪᱟᱭᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱯᱮᱥᱤᱝ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟ ᱦᱤᱛ ᱴᱨᱟᱯ ᱥᱚᱭ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱮᱱ ᱠᱤ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝᱫᱟᱨ ᱠᱤ ᱟᱡᱚᱞ ᱢᱟᱨ ᱭᱟᱠᱯᱚ ᱴᱨᱟᱯ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱝ
0: ᱛᱮᱝᱜᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱥᱮᱨᱤ ᱯᱷᱟᱨᱡᱩ ᱨᱤᱜᱱᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮᱯ ᱠᱟ ᱜᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱮᱵᱮ ᱪᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱤᱝᱜᱟᱞᱤ ᱢᱟᱣᱮ ᱥᱟᱵᱡᱩ ᱢᱤᱥᱤᱢ ᱠᱚᱭᱮ ᱧᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱪᱮᱨᱟ So Jian Zong Ri Nian Tan Yu Guo Ru Ju Ji Ta Dong Yu Zhe Cuo Ba Zhi Zu Qie Di Ge Yong Ji Sa Zhe Ka Tu Cha Duan Qie Ba Ta Ci Li Pa Zhu Ni Nam Tie La Da Xi Yin Ba Ta Ge Yong San Nian Ka Ge Si Mo Wa Cuo Ro Pa Zha